0: Фрулица у Солажа.
1: То е пастирска.
0: То е фрулажа.
1: Фрулажа. Солажа на фрули, фрулажа.
0: Фрулажа.
1: Фрулажа, да, да, да. Да, да. Ей, майстере.
0: А?
1: Майстере.
0: Все кажеш.
1: Майстере.
0: Ми е лошо.
1: Мой миш и я.
0: Мой миш.